întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeam

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și-n pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
7: Hai, bistă, uiți!

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
3: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. De. Eveniment recomandat de Eco FM.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
8: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Eco Start. la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, din acest moment Eco Start. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă invit să petreceți timpul alături de noi, pentru că am pregătit multă muzică bună, atmosferă prietenească, informații actuale și declarații din prima sursă. Deci, să înceapă Eco Startul.
2: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Mergem mai departe cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru data de 9 iunie, meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor coborî până la plus 12, plus 17 grade, oferind nopți relativ răcoroase pentru această perioadă anului. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la plus 24 și plus 29 grade Celsius, menținând o vreme caldă și stabilă în toate regiunile țării.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prietene, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente care au marcat ziua de astăzi. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1848 era citită proclamația de la Islas Moment, care avea să marcheze începutul Revoluției Pașoptiste din Muntenia. În 1902, la Philadelphia, în SUA, era inaugurat primul automat de produse alimentare. În 1912, înceta din viață Ion Luca Caragiale, dramaturg, novelist, pamfletar, director de teatru, comentator politic și gazetar. În 1934, creat de Walt Disney, celebru personaj de desene animate, Donald Duck, apărea pentru întâia dată pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. În 1949 și începe activitatea Societatea de Științe Istorice și Filozofice din România. 1963 se naște actorul american Johnny Depp. 1981 se naște actrița americană de origine israeliană Natalie Portman. În 1997 Parlamentul de la București aproba participarea României la Forța de Stabilizare din Bosnia-Herzegovina. În 1997, de asemenea, regele Mihai își relua în Spania turneul european în care susținea candidatura României la Organizația Nord-Atlantică. Anul 2014, la Geneva, Statele Unite ale Americii și Iranul aveau primele discuții diplomatice directe după decenii de îngheț. În anul 2015, înceta din viață compozitorul german James Last, iar în anul 2016, fostul președinte Traian Băsescu și soția sa, Maria, primeau cetățenia Republicii Moldova, retrasă ulterior de regimul Dodon. În anul 2016, Barack Obama, președinte al SUA, își anunța oficial sprijinul pentru Hillary Clinton în cursa pentru Casa Albă. Tot în anul 2016, Organizația Mondială a Sănătății le cere femeilor însărcinate să evite călătoriile în țările afectate de epidemia provocată de virusul Zika. În anul 2017, aflat în vizită în SUA, președintele Klaus Iohannis era primit la Casa Albă de omologul Donald Trump. Tot în acest an, în 2017, începea 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Anul 2020, Organizația Mondială a Sănătății concluziona că sunt foarte rare cazurile de transmitere a SARS-CoV-2 de la pacienții asimptomatici. În anul 2021, Israelul devenea prima țară care a interzis comerțul cu blânduri de animale pentru industria modei.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресация медикулу и фармацисту.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Урмяза ун месаж де интерес публик.
10: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge.

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm emisia cu horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, aveți șansa să clarificați tensiuni mai vechi, nu lăsați lucrurile nespuse să se acumuleze. Comunicarea sinceră este cheia, mai ales în relațiile apropiate. Taur, zi delicată în ceea ce privește comunicarea, pot apărea neînțelegeri legate de bani sau de activități profesionale. Fiți atenți la ton și formulare. Gemeni, vă simțiți în formă și plin de idei, nu ezitați să faceți schimbări chiar dacă unele par riscante. Inițiativa vă poate aduce rezultate bune. Rac, este o zi pozitivă pentru reflecție, o problemă care vă preocupă de ceva timp poate deveni mai clară și mai ușor de abordat.
1: Asculți EcoStart.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, creativitatea vă poate ajuta să faceți pași importanți în carieră. Totuși, evitați deciziile impulsive și promisiunile greu de respectat. Fecioară, se întrevă schimbări în plan profesional sau în colaborările voastre. În plan personal, sinceritatea față de cei dragi este esențială. Balanță, tensiunile interioare pot influența relațiile cu colegii sau prietenii. Luați deciziile cu calm și evitați riscurile pripite. Scorpion, zi încărcată emoțional, dar cu potențial de clarificare. Puteți ajunge la o împăcare sau la o concluzie care vă aduce liniște.
0: Starea ta

pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, simțiți nevoia unei schimbări, dar încă analizați pașii de urmat. Este o zi bună pentru a reflecta la direcția în care mergeți. Capricorn, un blocaj personal vă poate afecta starea de spirit. Discuțiile sincere cu persoanele apropiate pot aduce claritate și echilibru. Vărsător, planurile legate de carieră prind contur, totuși nu toți din jur vă împărtășesc viziunea. Mergeți înainte cu încredere în alegerile voastre. La final, Pești, este timpul să lăsați în urmă ceea ce vă ține pe loc. O decizie importantă se conturează, iar intuiția vă poate fi cel mai bun ghid. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
6: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma apariției pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Ministerul constată cu îngrijorare situația concretă în care un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenilor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și norme lor de integritate. Mai mult constatăm că și unele instituții media au difuzat materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi, ceea ce amplifică efectul contraproductiv, diminuind concentrarea și focalizarea elevilor asupra pregătirii pentru probele următoare. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încadrarea publică în examenele naționale și contravin obligațiunilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, ce transmite Ministerul Educației și Cercetării.
0: Asculți Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Ploile din ultimele zile au compromis calitatea apei în unele fântâni și izvoare și a crescut riscul contaminării produselor alimentare, avertizează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În acest context, autoritatea sanitară a emis recomandări pentru populație și autoritățile locale, atenționând asupra pericolului apariției bolilor diareice acute, hepatite virale A și altor infecții gastrointestinale. Potrivit ANSP, precipitațiile abundente au dus la răutățirea calității apei potabile prin infiltrarea apelor reziduale în sol, inundarea latrinelor și deteriorarea sistemelor de canalizare. În aceste condiții există riscul contaminării apeductelor și a fântânilor de mină, ceea ce face ca unele surse de apă să devină improprii consumului. În acest context, autoritatea sanitară recomandă populației să evite consumul apei din fântânile afectate de inundații și să utilizeze doar apă din surse sigure, precum apeducte verificate, apă îmbuteliată sau apă tratată corespunzător. Fierberea apei timp de cel puțin un minut, filtrarea și dezinfectarea chimică rămân măsuri esențiale pentru reducerea riscurilor.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Proiectul Stații Electrice Chișinău, parte componentă Alea Vulcănești Chișinău, a fost discutată la Ambasada României în Republica Moldova, în prezența Ministerului al Energiei din Moldova, a reprezentanților companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului. Este a doua întâlnire organizată în contextul implementării proiectului Alea Vulcănești-Chișinău. Azi, la Ambasada României în Republica Moldova, am continuat discuțiile de coordonare pentru proiectul Stații Electrice Chișinău, parte componentă Alea Vulcănești-Chișinău, împreună cu Ministerul Energiei din Republica Moldova și reprezentanții companiilor contractante și beneficiarul local al proiectului. Se înregistrează rezultate notabile și foarte bune pentru energizarea cât mai rapidă a proiectului. România rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice, a scris ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, pe Facebook.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи.

0: Prime memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Explozia unei drone în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, confirmă intensificarea incidentelor provocate de războiul din Ucraina în întreaga regiune, inclusiv în Republica Moldova și România. Deși originea aparatului de zbor nu a fost stabilită deocamdată, expertul de securitate Pavel Horea spune că astfel de incidente trebuie privite în contextul utilizării tot mai frecvente a dronelor de către ambele părți implicate în conflict. Expertul afirmă, în raport cu Republica Moldova și România, incidentele cu drone din regiune par fi interconectate pe fondul intensificării războiului din Ucraina și a utilizării frecvente a aparatelor de zbor fără pilot de către părțile implicate. El explică faptul că atât drona căzută la Orhiei, cât și incidentul din România ar putea fi rezultatul unor abateri de la traseu cauzate de erori tehnice, bruiaj sau defecțiuni, fără a exista neapărat intenția de a provoca pagube. Totodată, el subliniază că incidentul evidențiază vulnerabilitățile Republicii Moldova în ceea ce privește detectarea dronelor și necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de monitorizare și alertare a populației în cazul unor astfel de pericole.
2: Asculți EcoStart

0: idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Serviciul Fiscal de Stat anunță că unii agenți economici vor fi obligați să accepte plăți fără numerar în lei moldovenești începând cu 1 iulie. Măsura vizează firmele care în anul precedent au realizat în anumite puncte de vânzare venituri mai mari de 500.000 de lei din comerțul cu amănuntul sau din prestarea serviciilor prin case de marcat. În aceste cazuri, comercianții vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a achita și cu cardul sau prin alte metode electronice prin intermediul prestatorilor de servicii de plată autorizați de Banca Națională a Moldovei. Există însă și excepții. Obligația nu se aplică punctelor de vânzare unde plățile au fost deja efectuate exclusiv fără numerar, unităților din sate și comune, cu excepția celor din orașe și municipii, precum și asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară. Fiscul precizează că nerespectarea regulilor vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei pentru fiecare caz în parte.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Cluburile și echipele naționale ruse vor rămâne excluse din competițiile UEFA în sezonul 2026-2027, a anunțat forul de conducere al fotbalului european după revizuirea listei echipelor eligibile, relatează TVP World. Menținerea interdicției înseamnă că echipele din Federația Rusă nu vor participa la turneele organizate de UEFA, inclusiv competițiile europene de cluburi, Liga Națională și evenimentele de futsal. Lista de acces pentru 2026-2027 a fost adaptată de Comitetul Executiv a UEFA pentru a se alinia la suspendarea în cursă a echipelor reprezentative și a cluburilor ruse din competițiile UEFA, a declarat UEFA într-un document publicat recent. Prieteni, acestea au fost știrile orei, rămâneți alături de noi!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. În cele ce urmează, mergem cu declarații din prima sursă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a comentat cifrele privind numărul locuitorilor din regiunea transnistreană care ar fi solicitat cetățenie Federației Ruse în regim simplificat.
3: Nu dispunem de cifrele reale, ținând cont de creativitatea care este aplicată la Tiraspol, putem intui că ar putea fi desenate și mai multe și chiar mă miră că sunt doar 36 de mii. Este o acțiune propagandistică menită să contrabalanceze acțiunile active de promovare ale dezideratului de reintegrare ale Republicii Moldova.
2: A fost vicepremierul pentru integrare Valeriu Chiveri.
0: EcoStart la Eco FM.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Situație gravă în raionul Ialoveni, unde ploile torențiale au adus cantități uriașe de apă și au inundat mai multe localități. Marcel Bobeica, primarul comunei Grangura Ialoveni.
3: Situație destul de gravă la noi în comunitatea Rămânii. Am fost foarte tare afectați de ploile din data de 6 iunie, deci la început s-a pornit practic la orele 17, timp de 2 ore a fost o ploaie foarte mare, undeva 120 de litri pe metru pătrat. Practic am avut peste 200 ceva de gospodării afectate, înmolite, inundate. La momentul de față mai rămâne apa încă 10 persoane în gospodării. Lucrează serviciul GSU. Avem afectați undeva 8 km de drumuri locale, înmolite. Gravitatea este medie și mare în unele zone. La momentul de față se lucrează gospodăria comunală la deznămolirea drumurilor locale ca să asigurăm circulația. Avem și un drum blocat care încercăm după masă să-l dezblocăm. Este nevoie de a pune material antiderapant. O altă problemă care a fost faptul că toate rigolele de scurgeri practic au fost înfundate cu apă și cu tot ce țineți. Undeva valul de apă care a fost în comunitate a fost undeva de 3 metri înălțime. Cel mai grav a fost în noaptea de sâmbătă, când toate ploile de la Varatic, Puhoi și inclusiv de la Iazu din Puhoi au fost redirecționate spre localitatea Hamuteanovca, care e din comuna Gangura. Practic la orele 7 a început să vie seara valul cel mare de apă. Pe la orele 11 era un metru de apă de acum înălțimea în localitate. La orele 1 de acum podiețul din nu mai face față la toată apa care venea în continuare din bazinul acvatic. Era riscul ca damba bazinului acvatic să ședeze, fiindcă timp de 2 ore crescuse nivelul în 24 de hectare undeva cu 2,20 metri înălțime, iar spre orele 1 mai rămâneau 50 de centimetri rezervă în bazinul acvatic Hamuteanovca. Eram gătiți de acum cu evacuarea celor 80 de locuitori a acestui sat, fiindcă apa se ridicase la un metru ceva, dar spre orele 3-4 am reușit cu tehnica specială a primăriei și cu intervenția serviciului GSU, care mulțumesc, personal era domnul Baciu prezent, domnul Bolea, ministrul din prima oră s-a implicat și a stat cu noi de la orele 7, inclusiv antrenând tehnica de la ANED, până la orele 2 noaptea a fost alături de noi. Atunci când nivelul apei a început puțin să scadă 20 de centimetri, practic am răsuflat mai ușurat, dar situația a fost una critică până la orele 8 dimineața ieri. Toată ziua IDSU-ul a intervenit în zona asta. Noi cu tehnica care o am contractat-o de la agenții economice am început să curățim drumurile.
2: Prieteni, a fost Marcel Bobeica, primarul comunei Grangura Ialoveni.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Președintele Raionului Ungheni, Dionisie Ternovski, a anunțat pagubile produse de ploile recente în Raionul Ungheni.
1: Astfel, pagubile evaluate la moment sunt în jur de 70 de milioane de lei,

0: 4,6 milioane, rădenii vechi 3,5 milioane. Pagubile dintre 23 milioane le-a solicitat, deci despăgubirea orașul Cornești, Florițoaia Veche și Năpădeni. Între 1 milion și 2 milioane au fost pagube constatate la Petrești, Zăgărancea și Cetereni. Iar până la 1 milion au fost pagube în Bogheni Noi, Condrătești, Unțești, Satul Cornești și Teșcureni. Astfel avem demersuri de la 19 comune din raionul Ungheni, iar noi din fondul de rezervă raional am putut să alocăm o sumă modestă de 150.000 de lei, iar suma de 68.411.000 lei, deci suma totală pentru a cere de la Comisia Situației Centrale, va fi solicitată după comisia noastră, deci cu tot pachetul de acte, pentru că de unii singuri nu putem să facem față intemperiei care a fost.
1: A fost președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovski.
2: Costart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Ascultați EcoStart la Eco FM. Profesorul Oliver Jens Schmidt de la Universitatea din Viena a declarat în cadrul unui interviu la InfoPrimNeo că din perspectivă istorică, Republica Moldova a ajuns la un moment de cotitură, pentru că niciodată în istoria acestei regiuni sau acestui stat, Moldova nu a atras atât interes.
1: Cred că din perspectivă istorică, Republica Moldova acum a atins în momentul de față, a ajuns la un moment de cotitură, pentru că niciodată în istoria acestei regiuni sau acestui stat, Moldova nu a atras atât de mult interes. Chișinău a găstuit cei mai importanți șefi de stat europeni. Este un fenomen obișnuit acum, dar nu este un fenomen vechi, să spunem. Recent, Chișinău a și primit 36 de ministri europeni pentru adunarea Consiliului European. S-a publicat o declarație de la Chișinău, acum face parte, să spunem, din viața diplomatică politică a Europei, și asta arată că acum Moldova și Chișinăul fac parte a unei, să spunem, unui spațiu și mental politic european. Și cred că e pur și simplu a devenit un fapt, dar un fapt care se datorează și curajului civic al societății moldovenești și este, cred, un capital simbolic uriaș care a fost acumulat aici în ultimii ani.
0: A fost profesorul Oliver Jens Schmidt.
2: Frecvența ta. Frecvența ta. Este Eco.
3: Fălești 97,6 MHz.

0: Asculți EcoStart.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul EcoStartului de astăzi. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de frumoasă. Vă promit că mâine ne reauzim de la ora 8. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Хиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz on Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz on Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. De. Eveniment recomandat de Eco FM.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
6: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

11 și 8 minute, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco și în această zi superbă de marți. Astăzi marcăm ziua lui Donald Duck, deci este acest personaj din desene animate cu care am crescut, am copilărit și am privit la TV. Tot astăzi marcăm și ziua fermierilor, care este un prilej de a celebra și de a arăta recunoștința celor care trudesc pentru a produce hrană proaspătă. Tot astăzi vorbim și despre o alunițe care își schimbă forma sau culoarea, deci aceste alunițe pot ascunde un cancer de piele, cum le depistăm și ce trebuie să facem, vă zic în scurt timp. Vorbim și despre o turistă din Ucraina care a fost mușcată de un urs pe Transfăgărășan, iar dacă mergeți pe Transfăgărășan, este evident bine să respectați anumite reguli. Am vești bune și pentru pescari, pescuitul este din nou permis în unele bazine acvatice. În ce bazine acvatice și de când este permis pescuitul, vă zic în scurt timp, iar până atunci ascultați Eco FM și nu uitați că dacă v-ați trezit așa mai încetișor, nu prea aveți dispoziție sau deja poate dispoziția a scăzut, că este ora 11, atunci puteți lua de la mine, eu am pentru toți. Ascultați Eco FM în continuare. Alături de noi este și Alina Eremia. Să mai încercăm o dată.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Cea de Lunga, comuna Hârbovăț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovca, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colirile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: 11 și 21 de minute, trebuie să iubim, să fim iubiți și să dăruim iubire, dragi prieteni. În scurt timp vă spun ultimele actualizări ale datelor meteo și cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi scăpăm de ploi, iar vremea se stabilizează. Pe întreg teritoriul țării cerul va fi variabil. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime mai exact vor ajunge până la 27 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 28 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 13 grade. În sudul țării vom avea până la 29 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 14 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 27 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade Celsius. Atât cu datele meteo.
1: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar expunerea îndelungată la soare, mai ales că deja avem soare afară și din ce în ce vara și intră în drepturi, să știți că expunerea îndelungată la soare și lipsa protecției adecvate împotriva radiațiilor ultraviolete pot favoriza apariția unor afecțiuni grave, inclusiv a cancerului de piele. Specialiștii îndeamnă pe oameni să monitorizeze cu atenție alunițele, mai ales în sezonul estival, și să solicite consult medical atunci când observă modificări suspecte. Astfel, pentru a reduce riscul efectelor nocive ale razelor ultraviolete, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, purtarea pălăriilor și a hainelor care acoperă pielea, precum și aplicarea cremelor cu factor de protecție solară la fiecare 2-4 ore. Potrivit medicilor, persoanele cu fototip deschis sunt cele mai vulnerabile la efectele radiațiilor ultraviolete, deoarece au o cantitate mai redusă de melanină, pigmentul care oferă protecție naturală pielei. În această categorie se încadrează în special persoanele cu pielea foarte deschisă și părul roșcat. Alunițele apar în mare parte pe fond genetic, însă expunerea la soare poate contribui la dezvoltarea și multiplicarea acestora. Medicii atrag atenția și asupra pericolelor asociate bronzării artificiale. Dermatologii nu recomandă utilizarea solarului, considerând că expunerea intensă la radiații ultraviolete poate crește riscul apariției cancerului de piele. Ca alternativă, aceștia recomandă utilizarea produselor autobronzate. Un alt factor de risc îl reprezintă traumatizarea repetată a alunițelor, în special în zonele corpului expuse frecvent frecării sau lovirii. Pentru monitorizarea alunițelor, specialiștii recomandă utilizarea metodei ABCDE, care presupune observarea simetriei, a marginilor, a culorii, a diametrului și a evoluției acestora în timp. Medicii subliniază că apariția unor simptome, precum mâncărimea, ustorimea, sângerarea sau modificarea formei și culorii alunițelor, impune consultul imediat al unui dermatolog. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că numărul cazurilor de cancer de piele este în creștere în Republica Moldova. De aceea aveți grijă, nu uitați să puneți cremă cu SPF și, desigur, nu uitați cât mai puțin să stați la soare în orele când arde cel mai tare. Ascultați Eco FM, răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac comun mic.
0: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
2: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit alături de voi, iar astăzi marcăm Ziua Fermierilor, care este un prilej bun de a celebra și de a arăta recunoștința celor care lucrează pentru a produce aceste alimente proaspete. Mulți dintre noi nu ne dăm seama cât de norocoși totuși suntem că avem acces la produse proaspete atunci când o vedem gata împachetată în supermarketuri. De Ziua Fermierilor trebuie să ne amintim că aceste lucruri sunt posibile datorită fermierilor. Agricultura a reprezentat o parte importantă din istoria umanității, iar dovezi ale practicării agriculturii există încă din epoca neolitică. Deci, din informațiile existente, prima comunitate care s-a implicat în mod activ în agricultură a fost cea a sumerienilor, care dețineau forță de muncă specializată pentru agricultură. Au construit totodată metode de irigații care să contribuie la creșterea recoltei și aveau un calendar strict de recoltare de-a lungul anului. Mulțumim tuturor fermierilor care muncesc și datorită cărora noi avem produse proaspete în supermarketuri. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de Vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am mai revenit alături de voi cu noutăți pozitive, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 28 de lei și 89 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 14 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 3 bani la benzină și o scumpire cu 2 bani la motorină. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar oficialii moldoveni vor călători fără vize în Tunisia. Guvernul pregătește un acord. Astfel, titularii pașapoartelor diplomatice de serviciu și speciale din Republica Moldova ar putea călători în Tunisia fără vize. Guvernul urmează să aprobe inițierea negocierilor și semnarea unui acord bilateral cu autoritățile tunisiene privind abolirea regimului de vize pentru aceste categorii de documente de călătorie. Potrivit proiectului, Republica Moldova și Republica Tunisiană intenționează să elimine obligația deținătorilor de pașapoarte diplomatice de serviciu și speciale de a obține vize pentru călătoriile dintre cele două state. Documentul prevede luarea la cunoștință a proiectului de acord, inițierea negocierilor și aprobarea semnării acestuia de către Guvernul Republicii Moldova. Dacă acordul va fi semnat și va intra în vigoare, oficialii moldoveni care dețin asemenea tipuri de pașapoarte vor putea călători în Tunisia fără a solicita viză în prealabil.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraniană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și finalizăm ora cu noutăți bune pentru iubitorii de pescuit. Pescarii amatori și sportivi pot reveni la pescuit în anumite bazine acvatice din Republica Moldova, începând cu 8 iunie, după expirarea perioadei de prohibiție în unele zone. Totuși, autoritățile intenționează că restricțiile rămân în vigoare pe mai multe râuri și lacuri din țară. Potrivit Agenției de Mediu, prohibiția de pescuit pe râul Prut și în lacul de acumulare Costești Stânca s-a încheiat la 7 iunie. Astfel, începând cu 8 iunie, pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în aceste zone. În schimb, pescuitul rămâne interzis până la 15 iunie în anumite sectoare ale fluviului Nistru, în lacul de acumulare Dubăsari, pe brațul Turunciuc și în lacul Cahul. De asemenea, până la 30 iunie se menține prohibiția pe majoritatea râurilor mici și mijlocii din țară, inclusiv pe Răut, Bâc, Ichel, Botna, Ciuhur, Camenca, Lăpușna, Cogâlnic, Cahul și Ialpug, precum și în bălțile Manta. Persoanele care practică pescuitul recreativ trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și să respecte regulile privind pescuitul în zonele autorizate. În cazul amenajărilor piscicule private, administratorii pot percepe taxe de acces și pot impune reguli suplimentare privind activitatea de pescuit. Pentru pescuitul pe râul Prut și în alte sectoare aflate în zona de frontieră, este necesar un permis de acces în fâșia de protecție a frontierei de stat. Pe lângă actul de identitate, pescarii trebuie să dețină acest permis și să respecte regimul specific zonei de frontieră. Potrivit Poliției de Frontieră, pescuitul în aceste zone este permis doar pe timpul zilei, de la răsărit până la apus, iar persoanele sunt obligate să se legitimeze la solicitarea polițiștilor de frontieră. Autoritățile avertizează că pescuitul în perioada de prohibiție în zonele interzise sau fără respectarea regulilor din zona de frontieră poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor de pescuit. Totodată este interzisă capturarea speciilor protejate și a celor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Reprezentanții instituțiilor de mediu îndeamnă pescarii să verifice înainte de fiecare ieșire dacă zona în care intenționează să pescuiască este deschisă pentru pescuit și să respecte regulile stabilite pentru protejarea resurselor piscicule. Rămâneți aproape, ascultați Forever Young, David Guetta. Ador această piesă.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
5: It's time for jazz!
4: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. De.
6: Eveniment recomandat de Eco FM.
7: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
8: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour.
9: Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: 13 și 7 minute, este cald, este bine, este vară și tot mai mulți oameni aleg pe lângă mare să meargă la munte. Astfel, din păcate, o turistă în vârstă de 18 ani din Ucraina a fost transportată la spital după ce a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan. Incidentul s-a produs luni seara în apropierea localității Arefu din județul Argeș. Potrivit presei din România, tânăra a fost atacată în jurul orei 18 și a suferit răni provocate prin mușcătură la piciorul drept. La fața locului au intervenit inițial jandarmii montani, care i-au acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Din cauza barierei lingvistice, aceștia nu au reușit să afle în detaliu cum s-a produs incidentul. Ulterior, victima a fost preluată de un echipaj smurt. Medicii au constatat că tânăra prezenta plăci mușcate la nivelul piciorului drept, însă acesta era conștientă și cooperantă. După acordarea îngrijirilor medicale la fața locului, turista a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul. Dacă mergeți pe Transfăgărășan, nu uitați că sunt urși și vă pot mușca. Nu ieșiți afară, priviți-i din mașină. Aveți grijă de voi, pentru că urșii într-adevăr vin cât mai aproape de oameni. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM alături de Irina Rimes, Visele.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
2: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase, pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poienilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 13:26, am revenit alături de voi cu noutăți bune pentru femeile care își doresc o carieră în sectorul energetic. Să știți că mai aveți la dispoziție 2 săptămâni pentru a vă înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii a anunțat prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la 22 iunie. Programul oferă participantelor selectate o bursă de aproximativ 12.000 de lei net lunar pe durata celor 6 luni de stagiu, precum și mentorat profesional, experiență practică și oportunități de angajare după finalizarea programului. Stagiile sunt destinate studentelor din ultimul an de studii, absolvente și tinerelor profesioniste care și-au încheiat studiile în ultimii 3 ani în domeniile inginerești, cum ar fi știință, tehnologie, inginerie și matematică. Potrivit organizatorilor, programul urmărește să contribuie la creșterea participării femeilor în sectorul energetic, unde acestea reprezintă în prezent aproximativ 20% din totalul angajaților. Experiența primei ediții indică deja rezultate concrete. 2 participante care finalizează în prezent stagiul au primit oportunitatea de a-și continua activitatea profesională în cadrul companiilor unde au afectat practica. Dosarul de aplicare trebuie să conțină un CV actualizat, copia diplomei de studii sau o confirmare a desfășurării studiilor, o scrisoare de intenție și opțional o scrisoare de recomandare. Programul de stagiere este implementat în cadrul proiectului Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova, realizat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al grupului Banca Mondială.
2: Publicitate.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Dragi ascultători, dacă aveți părinți bunei, mai ales bunei, mai în vârstă, informațiile să nu dea datele bancare, să nu dea niciun contact, pentru că fraudele se înmulțesc în Moldova. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 19 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, 4 dintre cazuri au fost comise chiar ieri, iar celelalte s-au produs în zilele anterioare, fiind raportate abia acum de victime. Cea mai mare pierdere a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat de 64 de ani, a rămas fără 500.000 de lei după ce a retras banii din contul personal și a transmis escrocilor în două tranșe. În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Poliția constată și o creștere a numărului de fraude comise prin platforme investiționale fictive. Victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să ia credite sub promisiunea unor câștiguri

0: rapide și garantate. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălț, precum și raionul Ungheni. Oamenii legii reamintesc faptul că reprezentanții băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea banilor, mai ales în numerar. Divulgarea datelor bancare sau transferul sumelor către persoane necunoscute. Poliția recomandă cetățenilor să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri, mesaje sau aplicații de comunicare, să nu transfere bani către persoane necunoscute sau platforme investiționale neverificate și să nu contracteze credite la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat poliția. Informații iarăși, părinții bunei, nimic să nu dea nimănui la telefon sau mai ales în numerar. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: 8 de pe 1 mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și o ultimă noutate din această oră superbă. Peste 800 de elevi din Republica Moldova, reuniți în 73 de echipe din 20 de raioane și din municipiile Chișinău și Bălți, au participat la concursul național Săptămâna Eficienței Energetice în școala mea, dedicat promovării consumului responsabil de energie și utilizării surselor regenerabile. Cele mai bune inițiative au fost premiate pe 9 iunie în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia debutului Săptămânii Europene a Energiei Durabile, cea mai importantă inițiativă europeană dedicată promovării energiei curate și utilizării eficiente a resurselor. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an a înregistrat un număr record de participanți, elevii demonstrând prin proiectele realizate că soluțiile pentru un viitor mai eficient energetic pot porni chiar din școală și pot produce schimbări în comunități. Ajuns la cea de-a cincea ediție, concursul a inclus sute de activități desfășurate de elevi, printre care lecții tematice, experimente practice, campanii de informare, videoclipuri educative, jocuri interactive, expoziții și alte inițiative dedicate eficienței energetice și energiei regenerabile. Este frumos că se organizează astfel de activități, astfel peste 800 de elevi au participat la un concurs național despre eficiența energetică. Este bine să fim eco, ascultăm Eco FM în continuare.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

13:57, 3 ore au trecut foarte repede. Uite că a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Să aveți o zi fantastică de marți în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

Să nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți mai lăsa să-mi fie tare.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal, bubiflor.
0: Statutul:
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul:
1: colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ:
1: populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi:
1: aflare la limita arealului, populațiile sărace, distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice, vătămarea semințelor de către dăunători, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: plantă perenă, chemicriptofită, înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe, germinarea semințelor redusă, specie xerofilă, plantă decorativă, meliferă, fixatoare.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție:
1: evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femeia depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
9: disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea sperii populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. Евенимент рекомендат де Эко ФМ.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Sahardi. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerecherea are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se mulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
6: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Eco Family la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
3: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Oriunde ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bun găsit la un nou episod al podcastului Medical, primul podcast medical de la urgență, un produs media marca Institutul de Medicină Urgentă. Astăzi discutăm despre sănătatea rinichilor, un subiect extrem de important, dar deseori ignorat până în momentul în care apar complicațiile. Vom vorbi despre boala cronică de rinichi asociată cu nefrolitiaza, adică pietrele la rinichi, despre semnele care nu trebuie neglijate, metodele de prevenție, investigațiile necesare și tratamentele moderne disponibile astăzi. Vom aborda și legătura dintre afecțiunile renale și diabetul zaharat, obezitatea, infecțiile urinare, retenția de urină sau problemele de prostată, dar și situațiile grave în care pacienții ajung la urgență sau chiar în terapie intensivă. Alături de mine sunt doi specialiști minunați care ne vor ajuta să înțelegem mai bine aceste probleme medicale și cum putem proteja sănătatea rinichilor pe termen lung. O salut cu drag pe doamna Rudica Negru Mihalache, medic nefrolog, șefa secției hemodializă din cadrul departamentului anestezie și terapie intensivă de la Institutul de Medicină Urgentă. Bună ziua!
2: Bună ziua, Dorina, mulțumesc pentru invitație.
1: Și domnul doctor, medicul urolog Sergiu Demișcan, la fel din secția urologie de la Institutul de Medicină Urgentă.
3: Bună ziua și mersi mult de invitație.
1: Eu sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, specialistă în comunicare și vă invit să rămâneți alături de noi următoarele în jur de 35-40 de minute.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Haideți să pornim cu începutul. Doamna Rudica Negru Mihalache, ce înseamnă boala cronică de rinichi și de ce este considerată o boală tăcută?
2: Boala cronică de rinichi este o patologie complexă, foarte frecvent întâlnită și, cu părere de rău, puțin diagnosticată. Rinichii noștri sunt un organ par, localizați în regiunea lombară și, datorită particularităților lor anatomice, nu au o inervație atât de pronunțată cum sunt în alte organe cu senzori mai pronunțați. Deci avem o inervație sub formă de receptori din sistemul simpatic și parasimpatic și atunci orice proces inflamator sau orice proces infecțios, să zicem așa, este perceput un pic mai slab decât în alte boli sau în alte patologii care există. Dar cu o excepție face colica renală, acolo sindromul dolor este foarte pronunțat și de aceea foarte frecvent oamenii ignoră niște semene așa mai puțin pronunțate, care trec pe neobservate și nu alertează persoanele pentru a se adresa pentru un consult la medicul specialist sau la medicul de familie. Cu părere de rău, avem o incidență din ce în ce mai mare a bolii cronice de rinichi. Astfel, dacă în perioada în anii 2023 avem o incidență de 230-240 pacienți la milion de locuitori, în anul 2025 am avut o incidență de peste 340 de pacienți. Deci boala cronică renală se dezvoltă cu pași rapizi, devine tot mai frecventă în diagnosticul stabilit de către medicii specialiști și cu această ocazie îndemn toată lumea să nu ignore niște semne despre care o să vorbim mai târziu pentru a se investiga, pentru a stabili corect diagnosticul și, cel mai important, pentru a preveni progresarea bolii cronice de rinichi.
1: Da, eu cred că este potrivit chiar acum să oferim radioascultătorilor noștri informația necesară pentru ca să fie deja pe fază. Care sunt primele semne pe care pacienții le ignoră cel mai des?
2: Rinichii noștri au un șir de funcții foarte importante în organismul uman. În primul rând, putem să o comparăm cu o stație de epurare care are grijă ca să elimine toate toxinele din organism Și o altă funcție importantă este de a menține și a controla echilibru fin al homeostazei ionice din organism și al echilibrului acidobazic. Este vorba de sărurile din organism, calciu, magneziu, caliu. Asigură echilibru intern. O funcție importantă este susținerea eritropoiezii, adică formarea globulilor roșii din organism. Rinichiul nostru este unicul organ care formează eritropoieza. Este un hormon care stimulează formarea sângelui roșu și menține hemoglobina. Reieșind din aceste cele spuse mai sus, deci un declin a funcției renale poate fi manifestat, poate fi sezizat atunci când pacientul are o anemie cu o etiologie necunoscută, fără o sursă de hemoragie, când pacientul are o slăbiciune generală neargumentată, fără o cauză anumită, are niște edeme periferice care nu pot fi lămurite prin alte cauze, o hipertensiune arterială rezistentă la tratament, necătând la faptul că pacienții urmează tratament, tensiunea arterială cedează greu și necesită o abordare mai complexă. Pentru a depista patologia cronică de rinichi nu ne trebuie așa de multe investigații. Sunt 3 investigații foarte simple, accesibile, care se pot face la medicul de familie, în mod obișnuit, prin adresare directă. Toate investigațiile sunt asigurate de Compania Națională de Asigurări și ele sunt următoarele. Determinarea creatininei în sânge, determinarea raportului albumină-creatinină din urină și o ultrasonografie simplă a rinichilor și a sistemului urinar. Aceste 3 investigații sunt foarte simple, accesibile și se poate de făcut la orice centru de către medicul de familie.
4: Și recomandat să fie făcute indiferent că doare ceva sau nu, sau se sezează după anumită vârstă sau când recomandat să fie făcute?
2: O să...
3: Dacă îmi permiteți mie, deci după cum a spus colega mea, deci eu sunt de părere că într-adevăr este boala cronică renală, este o maladie mai puțin simptomatică. Deci dacă fiecare pacient sau fiecare om știe că trebuie să ducă la medic atunci când îl doare, boala cronică renală deseori nu doare. Este asimptomatică și nimeni nu, mulți nu înțeleg că totuși au o afecțiune și se întâmplă și o deranjează, dar el nu are durere. Deci simte o slăbiciune, simte o durere de cap, mai bei o cafea, mai te doare capul, nu întotdeauna îți măsori tensiune, dar poți să ai o tensiune mare și ignori simptomele. Dar simptomele astea de slăbiciune generală, hipertensiune, oboseala aceasta cronică, dar chiar și fără aceste simptome, totuși ar fi bine odată pe an de dat o analiză generală de sânge, urină și o biochimie. Asta este o investigație standardă care arată funcția renală dacă este bună. Și atunci când este o afectare de rinichi, deci boala, să înțelegem că boala cronică renală nu apare spontan. Dacă doar apare spontan atunci când este o predispoziție ereditară. Deseori ea este, poate să apară după o infecție virală suportată, după o inflamație, poate să apară ca o colică renală ignorată, deci o durere de spate după care a trecut. Deseori noi putem să pierdem un rinichi fără ca să știm. Am avut o durere, durerea a dispărut și funcția o preia celălalt rinichi sănătos. Și atunci dispare această funcție renală în contralaterală. Pacientul nu se sizează chestiile date, durerea nu îl deranjează, nu când se adresează, când face o ecografie, observă că un rinichi este de dimensiuni mai mic. Deja la o investigație mai complexă se observă că este o piatră care cândva, câțiva ani în urmă a fost ignorată, dar rinichiul nu-i trebuiește mult, după primele 48 de ore, deja el poate să piasă, înceapă, pierde funcție. De asta este important să prevenim. Prevenirea este cel mai important fapt și să solicite medicul de familie o investigație standard, o dispensarizare standardă anuală, nu trebuie să fie ignorată de pacienți. Este foarte important.
4: Dacă, iată, spuneți că ea rapid evoluează boala, da, ea nu este simțită, dar cât de periculoasă poate fi o colică renală?
3: Deci o colică renală, în primul rând, Noi vorbim de, dacă vorbim deja de colică renală, deci este o maladie care e provocată din un anumit factor care obstrucționează pasajul de urină din rinichi. Cel mai des pasajul de urină din rinichi este obstrucționat de calcul. Deci cel mai des calcule. Și atunci apare o durere violentă, ori în spate, ori în dreapta, ori în stânga. De obicei mai iradiază o leacă și în abdomen. Deseori este confundat cu durerile de spate, după un efort fizic, durerile provocate de o infecție virală. Deci când este o viroză, când este pacientul are o febră, tot poate să aibă dureri de spate. Nu este numai decât obligatoriu care atunci colică renală. Colică renală este deseori însoțită de greață de vomă. Dureri violente și o greață și o vomă. Deci atunci când apare chestiile astea, atunci simptomele astea nu trebuie ignorate. Ar fi bine de adresat în mod urgent la medic. Chiar dacă pierzi vreo câteva ore pentru a face diagnoza și a face screening-ul acesta, dar te duci cu inima împăcată că, uite, este totul în regulă. Un check-up de ăsta nu ar încurca atunci când apare așa o durere spontană. Colica renală poate mai fi provocată și de alte procese, inclusiv și procese neoplazice, dar nu este așa o durere violentă, deci de obicei este o durere așa trenantă, puțin simptomatică, dar nu trebuie să fie ignorată. Durerea scăitoare, durerea așa latentă, tot ar fi de dorit numai decât de făcut cel puțin un examen ecografic și o analiză generală de sânge, de urină. Da? Deci asta este important, ca noi să nu inducem să ajungem la o boală cronică renală, adică să pierdem o funcție renală. V-am spus că 48 de ori este destul ca rinichiul să piardă funcția. Și plus la asta, deci este important că colicile renale deseori evoluează și cu infecții. Deci, odată ce urina nu trece prin tractul urinar, se întâmplă așa că se infectează. Și această infecție câteodată poate fi destul de fatală, letală. Adică în 24 de ore pacientul poate să-și piardă și viața. Deci, atunci când este un simptom de febră 38, dureri violente în spate, deci slăbiciune generală, nu trebuie să de ignorat. Deci nu este de ignorat, da? Oricum, deja am specialiștii în cadrul Institutului Medicinii de Urgență sau Departamentul Medicinii de Urgență, fac un screening și după care dă o rezoluție, cheamă specialiștii, cheamă medicii urologi, medicii terapeuți, sunt dependență de neurologii care, în dependență de ce provoacă această durere.
4: Are rost întrebarea asta, care sunt stadiile bolii cronice de rinichi? E ceea ce ai spus tu acum sau are rost să întreb?
3: Vedeți că stadiile
4: ce se întâmplă organism la fiecare etapă? Doamna Rodica, da?
5: Da.
4: Hai să întreb.
5: Deci,
4: să întreb. Da. Doamna Negru Mihalache, vreau să vă întreb care sunt stadiile bolii cronice? Poate explicăm așa un pic mai pe larg cu cauzele bolii cronice. Doamna Rodica Negru Mihalache, vreau să vă întreb care sunt stadiile bolii cronice de rinichi și ce se întâmplă în organism la fiecare etapă?
5: Deci, boala cronică de rinichi se stabilește treptat, evoluează lent și are 5 stadii de dezvoltare. În primele faze ale bolii, în stadiul 1-2, pacienții practic nu au simptomatologie și nu prezintă acuze. Deci, cum vorbeam mai sus, e vorba de astenie generalizată, o stare de rău, fără o explicație. Dar dacă nu este stopată, nu este diagnosticată și nu se iau măsurile necesare, atunci boala cronică de rinichi progresează în următoarele stadii, 3 și 4, care sunt deja cu manifestări clinice, sunt cu anemie, sunt cu semne de intoxicație a toxinelor uremice care se rețin în organism, cu deseori cu infecții urinare, cu hipertensiune arterială și alte comorbidități, cum sunt insuficiența cardiacă, cum sunt hepatitele și alte momente. Și ultima stadie a bolii cronice de rinichi este cea mai gravă, numită și stadiul de uremie, când este însoțită de manifestări clinice pronunțate, de anemie, de astenie generalizată, de intoxicație generală, când omul este epuizat fizic și moral și atunci el trebuie neapărat internat în secție specializată pentru a lua măsurile necesare pentru a-l ajuta să depășească momentele critice și a începe tratamentul de substituție a funcției renale.
4: Din ce m-am documentat, am înțeles că alimentația și hidratarea au un rol important în prevenirea nefrolitiazei, cum spuneam, pietrele la rinichi.
3: Da, este corect. Deci alimentația ca factor predispozant la formarea de pietre este într-adevăr în modul nostru de viață. Activ, pasiv, inclusiv alimentația, hidratarea, dar clar că nu putem să ignorăm și factorul genetic. Predispunerea genetică tot este foarte. Dacă cineva din părinți a avut deci o boală renală cauzată mai ales de urolitează, deci undeva în incidența ca pacientul să este de 3 ori mai mare față de un pacient obișnuit. Deci, regimul de alimentare, regimul de hidratare, deci câtă apă consumă pacientul pe zi, asta este foarte important, fiindcă pacienții care consumă foarte multă carne și beau puțină apă, au un risc foarte mare de a forma pietre. Pacienții care se ocupă cu sportul, la fel și sunt activi, sunt foarte activi, dar se deshidratează, deci este important, prezintă un risc mai mare pentru formarea de urolitează. Deci urolitează sunt de mai multe feluri, dar cel mai des este urolitează cauzată de oxalați de calciu și 80% și restul, deci 20% urolitează provocată de proteină, deci urații. Mai este și cistinuria, deci pacienții care au un defect ereditar de metabolizare a cistinei, da, și mai sunt și calcule ăștia mixti, da, deci calcule ăștia mixti tot mai pot provoca așa situații, dar sunt mai rari. Mai este încă o categorie specială care sunt struviții, calculi provocați de infecții urinare, deci infecția, bacteria când nimerește în urină, ea alcalinizează foarte mult urina, provocând și grăbind cristalizarea, deci depunerea de cristale, inclusiv infecțiile urinare cronice netratate pot duce cel mai rapid la formarea de calculi mari, și așa zice, calculi se numesc calculi coralef, care îl ocupă tot bazinetul și practic tot volumul renal, ducând permanent dureri cronice, secuitoare, infecții urinare cronice, care destul de anevoios tratează și provoacă un disconfort și o calitate, scade calitatea vieții la pacient foarte mult, inclusiv și capacitatea fizică, capacitatea de a se implica în lucru. Da, de asta este foarte important să fie un aport de lichid. Da, un aport de lichid esențial în primul rând. Plus la asta și diversitatea mâncării. Da? Noi nu trebuie să mâncăm numai carne sau nu trebuiește, de exemplu, să vegetarienii tot au predispoziție de a forma pietre, de a forma oxalații. Este foarte important ca să fie un mod balansat de alimentare, da? Deci un regim inclusiv, să zicem așa, că este o regulă, un paradox, că oxalații de calciu, deci pietrele este care sunt 80% din organism, ele de obicei conțin calciu, dar dacă noi mâncăm și ne alimentăm cu lapte, deci calciul este care nimerește în organism, el se leagă cu laptele și iasă și noi avem mai puține șanse pacienții ăștia să facă pietre de oxalație. Asta este o chestie foarte interesantă.
4: Zilnic să consumăm lapte sau cum?
3: Periodic, o dată, două ori pe săptămână, cred că da. Eu recomand mai mult să consumi apă cu lămâie, dacă se poate câte un suc de lămâie, portocale, deci citatul, substanța care conține în aceste alimente, are capacitatea de a predica formarea de cristale. Cristalele nu se unesc și se elimină prin urină. Trebuie de urmărit urina. Urina, dacă este limpede, dacă este un pic galbenă, înseamnă că noi am băut cât trebuie și de apă. Dacă urina este întunicată, dacă în urina este în cantitate mică, deci atunci înseamnă că noi am băut foarte, foarte puțină apă și trebuiește să ne hidratăm.
4: Cât ar recomandați pe zi, totuși, așa cum spun tot...
3: Deci hidratarea, diferite surse de două diferite, da. Aici trebuie luat în contextul și pacienții cu maladiile concomitente. Noi nu putem să-i dăm la un pacient care este hipertensiv, care are deja careva stadii de boală cronică renală și el nu elimină o cantitate mare de apă. Deci noi nu putem să le recomandăm 2 litri, 2 litri jumate sau 3 3 litri pe zi, dar e și normal că deja condițiile atmosferice care sunt la noi în Moldova, căldurile astea care sunt, noi suntem nevoiți să bem mai multă apă.
5: Asta și vreau să spun și eu, da, că depinde de în ce perioada anului ne aflăm și dependență de ce efort fizic facem, fiindcă, de exemplu, sportivii care folosesc substanțe proteice sau suplimente cu conținut proteic sporit sunt supuși riscului de a dezvolta calcul mai frecvent și atunci noi recomandăm acestor pacienți sau acestor persoane care utilizează multă proteină să stabilizească, să stabilizeze un anumit cantitate, deci care nu depășește 1,5 grame de proteină pe zi, fiindcă asta este foarte important, și să consume mai puțină carne roșie, mai mult carne albă, pește, și sunt proteine de origine vegetală, cum sunt leguminoasele,
3: da, sigur,
5: soia,
3: da,
5: derivatele din soie, cereale,
3: spanacul, sfecla, nucile, migdalele, pizza. Deci acestea sunt foarte mari generatoare de pietre, de oxalați, de a face oxalați. De asta, într-adevăr, apa cu lămâie ajută, un suc de portocale ajută. Clar că foarte mult tot nu trebuie, știi, din coajuri acolo se conține vitamina C. Și vitamina C, din contra, iar dacă depășește doza de 2 grame pe zi, poate induce o formare de urolitează, la fel se formează pietre. Deci trebuie să fie totul echilibrat, nu prea puțin și nu prea mult. Deci asta ar face așa ca să ne străduim să menținem cât pe posibil funcția renală la maxim.
5: Vreau să completez aici că consumul puțin de apă sau pierderile excesive de apă sunt importante nu numai pentru formarea calculilor, dar și pentru dezvoltarea insuficienței renale.
3: Corect, da.
5: Vreau să zic, să povestesc un caz recent cu o adresare de la Spitalul de Boli Infecțioase, unde o persoană în vârstă de peste 70 de ani a fost diagnosticată cu insuficiență renală acută în urma unei pierderi prin scaun, adică o diaree cronică care a provocat boală cronică acută, adică boală acută de rinichi, adică cu leziuni renale acute din cauza deshidratării. Și atunci, doar prin consumul simplu de apă, care plată, care o consumăm noi zilnic, nu a fost suficient pentru a preîntâmpina apariția acestui stări grave, cum este leziunea renală, și am fost nevoiți să facem câteva ședințe de dializă pentru a trece această etapă și să ajutăm organismul să elimine toxinele care s-au acumulat.
4: Păi, iată, chiar vreau să vă întreb, în ce moment pacientul ajunge să aibă nevoie de dializă?
5: Deci, vă zic că este vorba atunci când rinichiul cedează într-un mod lent, progresiv, trecând toate etapele a bolii cronice de rinichi, de la 1 până la 5, la stadiul remis, sau când se instalează brusc, este vorba de insuficiență renală acută, unor diferitori.
3: În caz de o urgență, da, de o insuficiență renală acută.
5: Asta poate să fie un bloc renal, asta poate fi o pielonefrită acută, poate fi o deshidratare avansată. Deshidratarea avansată mai ales este foarte importantă pentru persoanele în vârstă. Deci, având comorbidități multiple, cum este hipertensiune arterială, cum având cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă, pentru persoanele în vârstă este caracteristic o scădere fiziologică a filtrației glomerulare, adică în fiecare an noi pierdem cam 1 mililitru pe minut din funcția de filtrație glomerulară. Și atunci persoanele peste 70 de ani fiziologic au aproape înjumătățit funcția rinichiului. Și orice deviere, o hipotensiune, o stare de lipotemie, o deshidratare în stare de caniculă poate să provoace leziuni acute renale. Ce e foarte important, să restabilim volumul de lichide în perioada caldă a anului, în special să urmărim tensiunea arterială, să urmărim nivelul glicemiei în sânge, care ne vor da posibilitate să prevenim aceste momente critice.
3: Da, după cum a spus colega noastră, într-adevăr, persoanele vârstate sunt foarte expuse la deshidratare rapidă și care după care se induce insuficiență renală acută. Acum vara ar fi bine persoanele de vârsta 3 să consume totuși mai mult lichid, da, și dacă are o diaree de care severă sau este o diaree provocată de careva, o infecție, o alimentare, ceva cu asta, să nu ignoră faptul că nu se formează urina dacă nu se formează urină, deci trebuie și readresat la medic. Deci nu este de glumit, deci sunt într-adevăr niște cazuri și vara zi cazurile astea se întețesc, sunt mai asta, mai frecvente. Deci simptomele astea nu trebuie să ignorate.
4: Dar iată, la Institutul de Medicină Urgentă, care sunt cele mai frecvente urgențe urologice care ajung?
3: Pe primul loc în Institutul Medicinii de Urgență, cel mai des apar colicile renale, adică pietrele care se pornează la rănic. Asta este undeva un 80% de cazuri sunt colicile renale. Dar pe lângă colicile renale mai sunt și retențiile de urină. Retențiile de urină sunt de două feluri, deci este retenție acută și retenție cronică. Ambele pot provoca o urgență care să fie nevoie ca pacientul să fie adus la spitalul de urgență. În primul caz, când vorbim de o retenție acută de urină, nemijlocit se blochează tot, se blochează eliminarea de urină din vezica urinară, pacientul prezintă o durere foarte puternică în regiunea suprapubiană, plus la aceasta apare, dacă se menține retenția aceasta timp îndelungat, deci mai mult de 12 ore deja se începe o insuficiență renală acută, înghebiți pacientul cu ce durere, cu dureri violente, nu se poate urina, deci nu este de ignorat aceasta, deci trebuiește numai decât să apeleze la serviciul de urgență, inclusiv chiar și nu numai departamentul medicinii de urgență, dar chiar și echipa asistenței medicale de urgență poate să instaleze o sondă dacă nu este un pacient problematic cu careva afecțiuni în anamneză, cu careva stricturi de uretră, da? Deci atunci și rezolvăm situația urgentă a acestui pacient. Dar în insuficiența renală cronică, în retenția cronică de urină, deci desori se asociază infecții urinare care tot sunt mai destul de severe și care pot induce așa, deci da, pacientul se urinează, răsurinează des, frecvent, are febră, are dureri lombare și la fel este nevoie de rezolvarea acestui caz, este nevoie de un ajutor urgent, că nu întotdeauna poți să rezolvi toate chestiile astea cu un antibiotic, da? Și antibioticile tot trebuie să-i dat cu cap, nu trebuie să-i dat în dreapta și în stânga, deci aici tot noi să ajungem la un moment că este important antibioticul să fie făcut după protocoale, să fie luată numai decât urocultura, dacă este posibil delimitat antibioticul, adică dacă pacientul nu prezintă febră și nu este o urgență de dat, de așteptat un 24 de ore până se colectează urocultura sau până cel puțin o putem colecta, după care se administrează un antibiotic cu spectru larg de acțiune, dar ca o diagnoză care este frecvent venită la departament, este într-adevăr retențiile astea de urină. Mai sunt clar că și infecțiile urinare, deci pot fi atât la bărbați cât și la femei, că urologia nu numai este o boală a bărbaților, retențiile astea de urină pot fi și la femei, mai rar, dar se poate fi infecțiile urinare. Se întâmplă torsiunile de testicol, deci este tot o urgență care este important să fie până la 6 ore adresarea la medic, fiindcă deci atunci când este o torsiune de testicol, organul acesta se poate pierde, dacă nu este la timp acordat ajutorul medical, da? Deci este o chestie foarte, foarte importantă. Și deja, damă, este tot o afecțiune care se întâlnește cu părere de rău foarte, foarte des, tot mai des și mai des, sunt hematuriile, urinările cu sânge. Deci hematuriile de obicei sunt cauzate de careva maladii oncologice, dar în unele situații pot fi cauzate și de maladii infecțioase și inclusiv și maladii autoimune care pot duce la insuficiență renală cronică. Deci astea sunt niște chestii care, niște maladii, niște simptome care pacientul numai decât trebuie să adreseze la medic.
5: Vreau să completez colegul meu cu să trag atenția la un fenomen care se întâmplă foarte des în societatea noastră despre consumul necontrolat de medicamente. În special e vorba de antiinflamatorii nesteroidieni care sunt

0: Pacienții deseori sunt descurajați că se stabilește astfel un diagnostic, dar noi venim cu vești bune și îndemnăm să se adreseze la medicul de familie, fiindcă sunt medicamente care pot ajuta depășirea momentelor critice. Dacă nu putem întoarce înapoi starea rinichiului ideală cum a fost, cel puțin noi putem stopa progresarea. De exemplu, sunt tratamente cu preparate din grupele inhibitori enzimii de conversie, blocarea receptorilor angiotensinici, care micșorează riscul de progresie a bolii până la 30-40%. Este foarte important când noi putem salva un 40% din progresia bolii cronice rinichi. Mai nou sunt inhibitorii de CGLT2, este un preparat nou care e utilizat în tratamentul diabetului zaharat și care este deja dovedit că stopează progresarea bolii cronice de rinichi până la 30%. Adică îndemnăm populația care cunoaște că există asemenea probleme sau care abia se investighează pentru a depista să se adreseze cu încredere la medicul de familie, la medicul specialist, pentru a stopa progresarea
1: bolii. Da, inclusiv la medicul nefrolog, da, deci medicul nefrolog care este mai specialist ca medicul de familie, care poate stabili diagnoza, adică să indice anumite tratamente. Cu părere de rău, nu toți medicii de familie, deci cunosc mărunțișurilor acestor boli, că nu poți fi specialist în toate cele, da?
0: Exact.
1: Dar este important de adresat, de investigat și nu de ignorat.
2: Sau cel puțin o dată în an, la medicul de familie, de cerut toată lista de
0: investigații
2: care
1: nu toată, chiar toată lista, că medicul de familie o să uită rău la tine, chiar dacă toată o să...
2: Depinde și de medic de familie, pentru că sunt și oameni minunați printre medicii de familie.
0: Eu să vă spun că este o categorie anumită de pacienți care trebuie să facă obligatoriu aceste investigații. Este vorba de pacienții cu hipertensiune arterială, cu diabet zaharat și cu probleme de obezitate. Cu părere de rău, kilogramele în plus s-au dovedit că sunt obezitatea este implicată în progresia bolii cronice de rinichi și cam 60% din pacienți ce suferă de obezitate au diagnosticată și boală cronică de rinichi.
2: Dar pentru că deja uitați, a trecut atât de repede timpul, noi suntem aproape final, vreau să vă întreb, există mituri periculoase despre pietrele la rinichi sau dializă pe care ar trebui să le demontăm totuși, să le scoatem din mintea pacienților?
0: Da, desigur, există câteva mituri, deci începând cu cel mai simplu, dacă rinichii nu dor, asta înseamnă nu înseamnă că nu sunt bolnavi sau că persoanele tinere nu fac boală cronică de rinichi. Ba da, noi în 60% avem boală cronică de rinichi din boli metabolice, din hipertensiune, din insuficiență cardiacă, dar sunt și un șir de boli, cam 20%, cum este bolile de sistem, lupus eritematos, vasculitele, bolile cu caracter ereditar, cum este boala chistică renală, care sunt foarte silențioase și nu se determină până la anumită
1: vârstă. După viroză,
0: Da, exact, domnul Sergiu, deci după epidemia de COVID noi am observat o explozie a problemelor ce țin de patologie cronică de rinichi și nu numai, dar s-a observat creșterea foarte rapidă a numărului de pacienți care suferă de boli renale. Noi îndemnăm pacienții să se adreseze la medicul specialist, la medicul de familie, pentru a fi diagnosticați. Un mit, eu chiar aș vrea, domnul Sergiu, să confirme sau nu, eu sunt iubitoare de bere, îmi place berea și multă lume recomandă, adică să bei bere pentru a expulza sărurile sau un calcul sau ceva.
1: După cum am spus mai sus, totul trebuie să cu măsură. Deci da, cred că totuși dacă se luăm în calcul că berea are un efect diuretic, o bere cred că nu ar încurca să facă, deci să mărească diureza, da? Deci dar vorbesc de o singură bere. Eu nu vorbesc acum, toată lumea trebuie să bărbați, femei și copii să începe să bei bere, deci categoric nu. Dar am avut pacienți care au trăit în Cehia și făceau urolitează. S-au adresat la medic în Cehia și medicul mi-a spus, uite, bea o bere pe sară. Deci, 3 ani a trăit în Cehia și a băut câte o bere pe seară. N-a avut niciodată pietre, dar permanent face pietre. A venit în Moldova.

0: după prima săptămână a venit cu o roletează iarăși cu piatră, da? Deci chiar trebuie să mă apuc să beau bere. Sunt și
1: plus,
0: da, sunt și pentru, sunt și așa un pic mai rezervat. Eu cred că aș recomanda de hidratat, de consumat lichid, de consumat apă, cât mai mult, da? Nu trebuie să de recomandat la omul nostru și alcool și bere multă, că el și așa alcool.
2: Dar bere fără alcool?
0: Bere ca fără alcool, nici nu știu cum să vă spun dacă ea are efectul ăsta diuretic. Dar efectul diuretic se datorează anume datorită alcoolului, nu datorită lichidului acela. Anume alcoolul, un pic de alcool are o leacă de efect diuretic. Fiindcă dacă este mai mult,
2: mitul.
0: Da, dacă este mai mult alcool, el poate induce insuficiență renală acută și inclusiv induce chiar și la boala cronică renală. Da, deci alcoolul, consumul excesiv de alcool, îl duce la boala cronică renală și nu recomandabil.
2: Dacă pot să spun câteva date statistice interesante despre raportul bărbați-femei în evoluția bolii cronice de rinichi. Astfel s-a observat că bărbații tineri fac mai mult boală cronică stadiu 1, 2 până la 3. Cam un raport de 1-2, 1-3, 1-3 față de 1 de femei. Din ce cauză? Deci, de ce aici vorbim mai înainte, anume consumul de alcool, fumatul este un factor foarte nociv pentru dezvoltarea progresiei bolii cronice de rinichi și nu întotdeauna respectarea regimului sau a indicațiilor doctorilor. Bărbații cu păreri de rău sunt mai puțin reticență la indicațiile care le fac medicii. Cu timpul, în stadiu 3-4, aceste rapoarte devin egale, atât femei cât și bărbați, iar în stadiile avansate, într-adevăr, este și avansarea vârstei la care se instalează boală cronică de rinichi și atunci femeile intră în perioada fiziologică de menopauză cu mișorarea concentrației și a dozelor de hormoni care sunt, cu toți cunoaștem, protectivi pentru sănătatea femeii și atunci predomină femeile în raport de 1-2 față de bărbați de 1. Deci trebuie să știm care sunt factorii care influențează dezvoltarea bolii cronice rinichi și trebuie să știm că nu este
0: Cred că ar fi dimensionat că deci toată ce stabilește această diagnoză nu înseamnă că gata deja s-a finisat și nu mai poți face nimic. Deci sunt opțiuni de tratament, viața continuă,
2: da,
0: și trebuiește nu de solicitat consultația specialistului pentru a îmbunătăți calitatea vieții și pentru a preveni evoluția în continuare a acestei maladii. Deci pentru a o stopa la stadiul acela la care a fost depistat sau din contra au îmbunătățit, au izbăvit pacientul de această maladie.
2: E greu să menționez că în spitalul de urgență, adică Institutul de Medicină Urgență, există o secție de hemodializă care activează din 2002 și are rezultate foarte bune. Anual noi facem cam 800 de ședințe de hemodializă și consultăm peste 1000 de pacienți în toate secțiile de care ale spitalului și toți pacienții care se adresează după ajutorul necesar. Și vreau să spun că cu ajutorul administrației Institutului de Medicină de Urgență, în frunte cu doamna director Diana Manea, am reușit să procurăm stații de noi, moderne, de epurare a apei. Apa calitativă este foarte importantă în tratamentul pacienților care fac dializă și s-au procurat mașini noi, performante și care dau o calitate foarte bună a hemodializei. Și la fel, noi putem să acordăm ajutor medical specializat tuturor pacienților care au necesitate și care se adresează în Institutul de Medicină Urgentă. Adică nu este o decizie finală și nu mai poți face și în ultimul timp lucrurile s-au schimbat, s-au început a face mai multe transplanturi renale cu succes și asta este un factor foarte îmbucurător.
1: Și pe această notă
2: pozitive, vreau să încheiem încă un podcast, cel de-al 29-lea la număr. Vreau să reamintesc că am vorbit cu doamna Rodica Negru Mihalachi, medic nefrolog, șefa secției hemodializă din cadrul Departamentului Anestezie și Terapie Intensivă, și domnul Sergiu Demeșcan, medic urolog din secția urologie de la Institutul de Medicină Urgentă. Dragi radioascultători, vreau să vă mulțumesc că ați ajuns până aici. Ați fost cu noi timp de 40 de minute și cred că vreau să rețineți asta. De fapt, că mesajul principal al specialiștilor este clar. Rinichii suferă în tăcere, iar controlele regulate pot preveni complicații grave și chiar necesitatea dializei. Vă mulțumesc tuturor. Până la o nouă întâlnire, eu sunt Dorin Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, specialistă în comunicare, și vă aștept cu drag până data viitoare. Pe curând!
1: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
0: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
5: Asculți Eco FM.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.